strijelac, želja za avanturom i promjenom je naglašena, prihvatite zanimljiv poziv ili naučite nešto novo, u ljubavi budite otvoreni i iskreni. Jarac, upornost vam donosi prednost, usmjerite.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustenović.
1: Dobar dan. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva. Dok traju žestoki međusobni napadi Rusije i Ukrajine, u Majamiju za sutra zakazan sastanak ukrajinskih, američkih i evropskih zvaničnika o okončanju rata. Južnoafrička pravnica Navanetem Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir. Vrijeme oblačno sa kišom, izdato upozorenje na moguće poplave u srednjem i donjem toku sliva Neretve. Danas ističe rok u kojem glasački listići iz inostranstva moraju stići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da bi bili uključeni u rezultate opštih izbora.
0: U obavještenju CIK-a za birače koji glasaju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. oktobra, a koverta mora stići u CIK najkasnije 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan BiH registrovano je oko 48.000 birača, većina glasa putem pošte, a manji broj u ambasadama i konzulatima.
1: Continental Strategy, lobistička i pravna firma iz Washingtona, bliska predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu, pomogla je organizovati posjetu dvojice operativaca Chrisa Lasivitija i Jamesa Blaira Banja Luci pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Kako piše američka digitalna medijska kuća Semafora, Lasivitija i Blair su se zadržali 48 sati u Banja Luci, a razlog dolaska bilo je savjetovanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i lidera te stranke Milorada Dodika. Prema dokumentima koje je Continental podnio Američkom ministarstvu pravde, vlada Republike Srpske registrovana je kao klijent 16. februara ove godine. Navodi se i da je ugovorom dogovoreno plaćanje oko 35.000 dolara mjesečno, a da Continental treba organizovati sastanke i razgovore i uspostaviti odnose s ključnim akterima u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Sjedinjenih Država.
1: Povodom Dana mentalnog zdravlja koji se obilježava sutra, Udruženje Mensana i Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo organizovali su danas u Sarajevu zajedničku šetnju Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje, te treći simpozij mentalnog zdravlja pod nazivom Mentalno zdravlje kao zajedničko dobro, interdisciplinarni pristupi u praksi. Prevencija, rana intervencija i zajednički angažman društva ključni su za očuvanje mentalnog zdravlja, poručile su koordinatorice